0: ebi ana wo abrochire na wo pɛ WhatsApp number na me patcho chenu so se ani emfa ni agro Ghana ha Ope heba doctor wa bina wedi ni nananu mwechi ya onini nyuanu mwedi nsifuo. Yesa ya diye watete mofra heba clinic and spiritual center. Ekute tumia ya disen toya diye. Odiye no eye stroke na aba wunti asye cardiovascular accident ya bebo hunkomo. Odiye ni ya prostrate. Entina ho miyemfa roba nshia ubemen. Kanetete miye nananu mtimi wali miyenu miyensa. Esu nasa problem weni wa enem tumia haba ndura no mwedi. Di jumani nti etu obu ha wochim ansa na wadwon so odwon so ano ayase ya oya ya kacho se prostate yade ye no ye de rubber be show be ma obe piem otete mo fra herbal clinic and doctor Frimpong Manson ya so ya ye be ma onura obe no ma be dwon so tetetete odi ani esunsumu yade ye uno obi anya asase ho manson ma di ka kacho se di ka bra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson odi ne ma didi ho agro a obi be gi wase ase afiri hu nsem odi ano pɛ dwɛ dware sɛde be obi ntumi nto adro because de bia me kasa kyerɛ banyansafoɔ ne ma kasa kyerɛ badwen ba sɛ Ghana
1: she right
0: asɔle yɛdɔso ɛsoso hemfoɔ na yɛ bɔne no timidi ka ka kyerɛ sɛ kane tete ne nananom num nyansa ɛni ti na ɔdɔma nkoma ɛdɔm ba asase so na ɔmo de ahabandro bɔ ɔmo ho ban sɛde be ya wo ntumi ngye ɔmo agyapade amfiri ɔmo nsɛm ɛti ayɛ tete mɔfra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu ɔtɔn ade a na sika na hye mepatɔ bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na ɛtu mu na ma odi dwuma die wɔ asase so a nneɛma koyɛ abrabɔ na ɛnyɛ nikan Debi odunsini Dr. Frimpong Manson makano kratchero. Adia idea mamreni ya habaini tumi ya ni ya mfampa ibonye. Nukure de wiasi nono. Etisa uti wiasi nubi ya bodu ya nidu ya ninyau. Na osu uko bompa ya chuchem ube u. Mipachow. Adia bi uwa ya nukure ene ya tuachini na ye bre. Kane tete ya nananomu ekuta habaini eni tumi ya edibuwe nipa. Nana kofo ofrena ebia wadwuma opese ube dia dwuma no opese ube gina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsuo bofo a ede bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio ensuo a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa bofo no ene ede bua nipa sa yade eti oyade ene yesunsum yade ya toama wonte asa ye ho ye mobeyi ho oba ye beye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asa si we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko baby free bye eti nipa biara wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da wo so amepacho enye manum oyere enye madatua spirit of masturbation ebe ha wo obu ha wo masturbate otwetwe wo bema sebi mpredu asase bi kafra cha obema afon de bia me ba me ka no krechi wo efrem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkoma de sa doma chede amame ye nana kwadwa so medumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omuye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wale da wo so wo ye bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema fo a mepacho nye mpae ba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne nachiwade na nokwasem a ewom ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema fo
1: enye
0: no wada obema ne so atia se yamfa nachiwade anka na heba do te bie nu obetima mu drama be ma yekese sa asem we maka wo nyira efem so for many years yetifie kwanya so no kre na meka akere wo ebu asase di yade na chi wampam na okwaje adura na spirit na se no okwaje adura na spirit na se no eti wanto obu ase amfa sa ohaw no a mehye yansa am odonkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no yampam sa spirit na na asase na emfiri wa obie nu obetima mu drama be ma yekese nti wo ye be ma obema afon sunsum ne oda tumi bo round na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem enisi na kane tete ye nanano mo boy ye yadunsifo a ye to afie adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo wadro no ban enye sa na wantie sa no kre wo nyira fm odunsini Dr. Frimpong Manson meka kira obekwa akoda atwe a oba kra spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tanosu apatra papoku krum police station. Eho, ena bengu tete mofra herbal clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dawso, osha adi ya unhunye. Medika ya kacho rose, otina ho, emu wenini fradi ya mede ya mekano kre, etifia konyo aso ya disa ya di minti minti. Oya di ya no untiasye, opese ye dani fru so ko baabi fri bae wo bae kuta tumi ade bi e de bamu akogujam na wo twi ye ye adwuma dwada kope memene da edipa biara ye ade atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonti ase nyina brane yenko sama ye de ye sie mobile ye nemum ye kuta tumi so ye de sa ye ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bo nye wo tena wo de asole yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye wo tena wo se asole mesom se menwale aduro mimpuna dura ene emeku apani mba timishia ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because ne wiase aye hu wo abrochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twa di ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gie firu nsem brane fa asase ne ye odia ne fa ko hye ho enipa biara asase ne nyane de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no wo tena wo se esom se ma asale se eye bone a asase no onyankopon wa bo awie no kure wo mni se omo bia mu nka ho abibifo ye ade e boa ye tumi wo mni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ye amamre ne amane e boa mu ene omo be dadaye tie frem odunsini dr frempo manson me de menye sofo menye difo me odunsini ame nananom atetemi omo adwuma ne edi anamodi ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa bo nye ohina wo tie akonwa so nana be petumi aduro bi ne fadwane na omo nye du ne nani pa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ma ne fadwane be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwana wo di be bo ho ban ne nani pa to aduro 055 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Odie ne ya wumawu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye de ye dura ye powerful ye betima aboaw amenye sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tina si do 120 years 150 years na ne ya to sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso anom ekotena sunsum ne kra anim te ya to abibiduro a tumi wo mutwene ye ya to nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye
1: ni shi rafe
0: e wiase mu nyina no ehwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medical ka kire se ne ma odoma nkoma de ma ye ne ya to atwene utie mi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wan hwe ya wawale be ye den enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne chiwade ade we ebu etimi teki 9 months 7 months this year jinam ekuta nsuo tumi ne bofo a ede saman ma wo eti wo kwa kobe bia nipa ne ninim dia obetim bia de ne chiwade aka no ba bia alter wa wo kwa ne se yale no ntiasie ebe ma kwa ma saman ne aye ade a yade na yato ama no wo de ne asase ho man so na obi anya stroke yade na ode akomo a ne aye yade na firi so kobe bia firi bai eyo dunsini dr frempo man so eni nwanu adinsifo Mofra Herbal Clinic. Odi ani adwuma sɛm, opɛsɛ obegyina adwuma. Oyɛ adwuma wɔ man inside. Opɛsɛ adi tumi boa me no ɛboa sɛde bɛya asase ne bɛka wo na sika no abɛye na agyina. Ɛyɛ Tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Frɛ Nana Kufo Sesia 055 50

Abrokyire fo nyina me de WhatsApp number ne betudwa. O abrokyire wo ani yade. Wani no hunhuna de ye, wo de ne glaucoma, wo de ne pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation. Wa kwa koyo operation so still hunhuna de a tete mofra herbal clinic ene ekuta ani edru e wo fia ene nanom de agaya. Ekuta sunsun a ye de abon ho ban free tete besi na. Ebe ma obi a wo be nonnom said be a wo koyo operation. Eti wo abrokyire na utie nsira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha eye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center baby ekuta tumi so e de beboa obi ji asase afri wo nsema baby awo ogana bia no obebe kumase ye water kese ne so ne enye tumi ade bi ne fa kohye ho mo amu wo koko a mo pese mo ye boa me no oba ne ye won hyehye ya afeso ana de bag ba kwa be dase ye otumi ade bi wo ametima ye na de akohye afom kane tete no na ne nananom ya eboa mo no omafuo ni so no omutimitimi si abrosan ene asase ne yema na aduani biem asase ne so a odon akoma do ba ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a wode store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonye ma bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpong manso a e wo se wo ba na me kire no ye ma bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother it nti asase bi a wo betena so asase bi a wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne niam bi wo se nka ye mawo eni ti obu wo de aso bofom ne akosi dan wo ba bi akosi sa dan na na akwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrokyiro owo hio na bibia nkoye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature eye powerful nti nananom na omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ba wa hyira wo ma asase na yeye me se aniam a yato atwene wa ntie no kora wo tete obi ka tete obi kire tete mo fra spiritual herbal center wa dwuma na ebegu company na ebego ahensam na wo di akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ne jiwtum sa asase na anyi wa ntum a obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ne ani dia ma asase no wo de okoya na se oyire oyire asem a maame ye ade ade amamle ne amane ye me ka no kra kire wo nyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye forma gudie asase bi wo a wo ko sidan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na ko tena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na betima se this is tete mo fra her by spiritual center ye ne due nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi ji afri hu sema mamre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu ro ho ne premle wo ho enya ade bi gina ye bi kohye ho wo abrokyira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a ebi pe asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na ada obia ni wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye ni ade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsun di asem eya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite anope ye tenase eya dwuma dwada kope memene da ani yare da wo so onte ase mepacho entena ho mu ani mfra wo be pie mo tete mofra herbal clinic ye nyo operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so ayekusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wo te ase ye frɛ no saman ye ne obewu akonsamampum wo be pie mo tete mofra herbal clinic ye nyo operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa mepacho oba ye wa fidi ye de bewhwe wo yade enim se ye sunsun mu se ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboye adwuma tease a se yade wo ntease e ye adwuma sem e ye sunsun awade a ye be kohone akwa akosaman ye wo niam abu a otu form agudi a ye betima kire amo aye ama asase no eso abamfa so ama wo de ne se bimpredu asawo aburokye obi ji asase afri wo sema fa beja tumi no
nyanya ade bi ma na mo fa nkɔhye asase na se wo de ne yesunsuma wade na e ha wo yade ne yentoya de wo so dae na wo didi wo so dae na wo waka wo so dae na sebi mpreduasa sebi kafra che obi dia baabo obi akoto aduro wati aduro so a pacho brane ensama yade ne ma wo e odunsi ni nko na betimi de na chi wade aka no kane tete yei ene ne nananom esa entoya de ne mguase yade wo tena wo na yade ne wo de koto mpa ebo na du baabi na sebi mpreduasa wo fu ahye ne wo ben ho a wo ba mepamu because abi before mo mpe no kre kane tete aburoni mfa som nchiche mu man ne nananom adunsi fo te se kwadwa som adunum ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ye afie awaduro efie sase aduro a ye rebeka ma osunsun na aboto na afri ho no aba ho ama yade yedi na chiwade aka no wantie na akone na mbabi na duro baabi na se funu no bon ho de a ene de wa wasem efem odunsi ni Dr. Frim Paul Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biara da so osuda ye na tumi ni wada na wotwe ye ye dwuma die bi nipa biara wa kwa heba clinic a wa ji nre nko ne nyese duro ni nyaye nkumdwafo ni dwa obu a oyade ne ye ntoyade obu a fie a wotim susun a di wachi ni sase di wachi no abusua nko nwa bi a mo sabi predu asa mo gye na aye gyamu no eno na twene ho ama tumi bone na ye bayie na beteki over ese wunura oba ye be mu aduro bi akwa kopunu ho obu a sabi predu asa sabi ka freche eya ahensem upetumi bi agyina wachi wadwuma no di beja eya tetemo fra herba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frim Paul Manson minimi nwa ma dunsifo Dr. Opoku ni nana kofo eni yade ye nyo operation ebo wani so wani so aye wa mesra wo tena mu ani frade a mintimente yaka cho se wuko yo operation oyem chisu a obepie ma ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no omunyini 100 years no omukwa fom kodo ene yato sa na emani nyina atwene opedru adwale opedru abo ho ban odie ne ye lack odie ne ye favor aye tetemo fra spiritual herbal soup aye sasedru aye ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina wo frɛ na odi nhyehyɛ na chi betima sendi bia ma tetemo fra spiritual herbal soup obu ha wo ha se sunsun bi di na chi wo ha na ne ye mashin wo ha na ne sote wo ha obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye bone nko a ene bam aye tetemo fra spiritual herbal soup sasedru aye fa tumi kwanso aye a bia ndi wo bia betima sendi bia ma 05

0: APR na fa wo bonus no twa bi. One Xbet ye di agro no mutintin ban. Gambling wey true inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin krato yatum.
1: Na ukuru obeda de. Enwa akonwa yi mu. Yeti ni nyina akomate e esro ene kom ya ensese eye obia adiswa eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enye kukukuku eye kasa sa samono a etiti wo ma wo ye bibia enye ye no fodie ye abraju medie so ye de katso de da ama
2: abraju medie ye de brao adwo da kosi fia da 1 pm to 3 pm ewa adum tv ene ishira fm so
3: Tachome nya mio kakra wa mimilo ni mwana.
4: Na waka ashe.
3: Gabi na sume huse odibie gumu.
4: He, kawa nusha sana webi samie.
3: Hey, milo kuna chua msei.
4: Weye milo all in one o. Milo pampa, koko, malt, milku choo, bibia wumu.
5: Milo all in one a milk bebe wumu dada. Ni hiyo nise wudi nsube fra. Nwati nye ni numu de a koko papa, ni malt, and a milk bebe a yedi ashe sachet bakumu. Milo, the energy to go further. FDA jie jwede nkratu hii atumu.

0: Adehyemaima ene eye memenda eda etoso edu enkron ewa finpinu ene na bedi echire edionu esiamu bebi awo bia ma yema wo ahamu akwa bamfa wo mra kasafidie so na ifiri sa mre ya kosi se no mienu bebode ye eye aben wa haka se ne asin konye de bema wo na yetena si bia na yakai David nyuma ebra wo tesere so oto ye no ewo enyum edionu emiensa ede bana wase awurade ne mehwefo hweri hiame woma meda awurade dibia hoye from oja me ko nsu eho juo ho wajojo mekra de mefa kwantene so ne dinti sempo menam owusum ka bibon mu mpo a awia mi nsuro boni bia efiri se woni me ene wo ho waba no opoma na chechere me re oto me pono ma tanfo anim wode ngo fo metri mu ne kru ayema aguso na ensiane se ampara ye ni adoye na ebedi mechi menkwa ene nyina metena urade fie da ewie yi megina sa asem so mewia se nyina ha mo makwa abademo abaka safidie so aka chew se sa show we eye you are most authoritative news don hurim ye no ene ede nsem poro nsem bege sem kobo tu nsem e tough ma se na wa pre obi no mena hu se nsem ne mu ode ene ede be somwo meme ndebia nsem e ba obra ana se wiase mu nsem so no yetena se ba ba mu sem pampedie no na ya yibida ba be somwo na abusuafo na ya ni je da de ma bi wa hapa na ya ni age san se tete kwa mra fu nyankopon wonu a ohinta munkumachi na ode ni jafadum je ne mataata no mpanufo re dwuma die hye yensa se yembetena abin wa hasho isu no nani mfihia me yensa pepepe aye beji free ye pretty success for sem na na uku ene obere hye mfihia me yensa ne ne tata mu hwe kaka akuti pa na nya asem keto a nani tiri nyina afele nyamya ya bi Eti ene ya bin wa ha 3 years ye ye ba ye no no ebeneza ba bi anya media ba bedru ni enye bete o abusiafo se etimi keka nsempa bom betena se da bi ade soma wo se no abusiafo ni amakompa twa bi abetima wura ni na ka be less than 1 hour ututwa voice enye bete enso ye munti ni ye wo ho anopa ni awia yi ye do krompon nyankopon ase tete kwa mna fu nyankopon awia yi wada no ho kantan kadamantoa ye ntimi kan wa mudro akoto pumpuni aboa da nche no da no ho sa chemu koto epobrum no awia yi na bi wa tiefo ne adofo nyina ye da na se ye na dom no wadi ye nkwa che ye ne ye tia se de ne nhia mi ensa ne wa ho den kasa na te chema da bo dwemo je di afusani a de ye beka nyina ne se ya asido aseda enye bete sa o enye obi an ye di na chije na otimi ye ni ye obra enye bedi nkomo enye ye na na oku bedi nkomo mfinchia mi ensa o ja akire ma ye otena se kan na gu fo no hwe chi hu sei ye bedi nkomo pi na ofia nya sam ketwa kwa kaka ku
1: eh kwajo
0: ohu ye
1: eh oba dia dum oba dia dum ho ye
0: enfinchia mi ensa ni ye
1: Efisia mi ensa no kwajo
0: yes.
1: Enya gro
0: Mikai first day na ye bae na wo ne pa bru ne bae na hwe ba akuti ne ba akushu Masa na nya bete na ekwa no wa
1: enye easy
0: kwa na ye timi dia ba bedru hey enti ene ye efisia mi ensa
1: yes
0: for for ne se ba 2023 wo hu
1: hey enye easy
0: afa enche ba
1: enso
0: ye ntuni panyina
1: ntuni panyina
0: ye ba ye kra na ke ye pela ngajua bi na ke nyim na sa mi ke ba nante
1: o se
0: mi se dem ke no ante
1: okay wo nyim obi anka oba na
0: me no bi enu sa mi kwa nante
1: na
0: da me no ti
1: o ko 3 years dia
0: a da metena ha
1: enye bete
0: awurade aye bi
1: nyamya ye bi
0: yes abusia ene
1: eniema wom
0: eniema wom kaka kunya easy
1: said odi nkanka ye betena ha research ya ye ye
0: nche
1: se eni e was ye pepe peni nyina no tiefo se mutie ya ya na nye bete
0: nye bete
1: ya fatu ye hoso se ye besum ye man ni de
0: ye besum
1: besum pa
0: ye besum pa because ensemu no obi aka na wose utwa
1: yes
0: like utwa bi wa ha na wa betwa bi wa ha
1: odi bi si so
0: said e be ya obo wo ya obo wo ye beti me si so
1: yeah
0: se oba obra so no de asem no kantentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent mo mu twa ma wo sesi so
1: ya
0: saa adwuma we nya de ketwa be wi na uti nyina ya wo ya nya bete
1: eso
0: nyankopon adie ho afofi pare pare pare pare finchiam yensa
1: tayo finchiam yensa no won say wo 365 days na wo afibia mu
0: okay
1: 83 years no e 1095 days
0: hey na fo ma kuma ko apem
1: ampem
0: ene adiokro
1: enu
0: awurade
1: ene pepe pe
0: hey
1: aye tena so say ye
0: o nyamia ye bi nyamia ye bi nyamia ye bi
1: enye bete
0: na ye da awurade ase ye tie fo cheda mase pase
1: maji atu
0: ene ye nim bedi nkobo papa ene
1: ne bobo nkomo
0: yes
1: ene de sho no kra ko se ye di ni nyina
0: mo ye na me bana me si o we na di nyamia ye ade
1: 3 years
0: ah me no abusu ni bia ni dia busuapani wan ya pepepe na ja abusua nyina dane butu
1: o na na abusuapani de 6 months na abusua na
0: tete apansam
1: 6 months na
0: na obi atum na che ja 3 years
1: 3 years na eda so gina
0: eda so gina de gina o na ese nyamya ya de
1: mo de nso no
0: ai
1: ya boy mu
0: kaka ku an kanfo hana be kanfo o
1: kwa biri pete bi obi aso ni podia
0: abusuafo na ya tena si sem bebre na ho
1: yes
0: na kaka ku
1: aha
0: last week no ho abente bi ba fi ase okoshia ga bi
1: Hey.
0: Na ose okoshi ya gene gene nyem gene nso se ushi ya mena menyem
1: ey
0: ena gene awa maja washa akra ni 3 years na ekoduru bebi ya gene se odonasa enti abranche nse odonasa diye niye meye diye na ahwe akra no se meba because ma ahwe akra no 3 good years uma ame ya we upapa ya we se akra mina ma ahwe no 3 years ena sa wunibe pia ha kaka kudiye na abetwe ja
1: ey
0: abetwadwa o
1: sa DNA se
0: mo gane se boy no ka che ne se bra menyem 5 months abrandi ezu da ebwa nka nche mi sia na wo nyem na menyem wo so nyem na menyem wo
1: ah kwadwo na wa ka che se 5 months o kweli no de ne kwa na dwa na so sia ne
0: asem we de kakaku
1: o se kwadwo e bi ko 5 months no ye o ma bi no mo ho a 5 months no o wu na fu
0: okay
1: yes
0: afutia
1: ye afutia obu ho no so ntia ne ne body ni fa
0: mo
1: enti wa hwe ya wu hu aha enti 5 months na lady ni kai na akwabra ne se
0: wo
1: me na menye mo ne de
0: enti ene DNA no aba last week uru sensam ne ka ba kumie no ene DNA no aba
1: result
0: na
1: ba
0: ene ayemfunsuo
1: ei
0: hai ene ayemfunsuo no eye bema no ana se abusuafo no ba na abusuafo no ene yebedimo enkomo na ewo na watwe mu nsam so kakaku
1: yes
0: keme vuo dia sembia tudwa
1: keme
0: ai
1: wazi kropon bedwa no
0: ai
1: ah okay
0: wo musisese no o matenase ehu se kwan ya da ho ya nam huin
1: aha
0: enkofo nye sika na o musidan ya na kwabane agye kwan ne fa no dia anwe guso
1: ah ene ye no kre
0: no dia si kwan
1: ene ye no kre pa
0: keme vuo se saa dia ne atwam
1: yetwam
0: wo dia anwe gu kwa so a watomra
1: enukre
0: ene yebedi mu enso enkomo ewo enim ha na kakaku asemkro ya enso no ene mduba kwa gaben
1: gaben edisu gaben
0: ay ay edisu gaben
1: yes
0: na ay sasemwe awreho
1: aha
0: akura bia wanya 19 years
1: 19
0: oh washa nkwa konfu awu
1: oh woba na bema
0: bema
1: ah
0: mitetie mu ewo musa enhwe mu beto dwade nenso amanbonu ekyere mu se wo mu hwe mu nketenkete kyere se a heart breaking
1: ah broken heart
0: sano debi and one heart breaking matro ha se ayi wa ba na man broken heart o misika na ire na ye broken heart o kyere se odwene ho a wonti ase eno so ye bedi mu enkomo ewa ha kakaku
1: yes
0: unim se bore bore nyankopon bo wiase
1: mhm
0: ade ebetena wiase emfie petepini no ekuro bi na ewo bosom twemansi nimu
1: okay
0: suku nko hoda
1: ah
0: ana beka
1: suku nko hoda
0: suku nko hoda omu suku dada
1: ah
0: suku
1: e kwadari ye de efri ho no muko ayi
0: enema eneme ne aban kra chepene ni bedi nkomo
1: suku nko krom hoda
0: suku nko krom hoda
1: ei
0: wormenyamfo abeda hamidu
1: Kumasi.
0: Kumasi.
1: Asante mama.
0: Asante mama.
1: Sa kutu
0: sa. Ya fremo atafram.
1: Eh, kwa jona atafram.
0: Mm.
1: Enti, DC ba yebebo.
0: Ene ene DC bedi nkomo.
1: Suku
0: ba hodi atu ho anamo. Enti yebedi ho nkomo. Na enya sem ketwa me kabra na ye wosem fia light eba krom ho. Ah. Ai na. Ya na. Sade no om the light ne she pani bi sem refini din. Na wona na dum light no. Wasan so waso. Na e bodo fia pebo nse ogina ho na ja wapre e de atomu. Abusiafo sem wei. Ene afufuro pi ena ene memende September da to so dun kron ya trase de e ba be somo me die dia man se nyina chia me kwadwoben emre kwano pei ene awia me ne
1: kakaku abrantie
0: na akosi boku ndo mvan kan ho
1: o davi ene die si ade ye crucify no usia me from kakus
0: ewradi nya
1: si a guess guess nyina from kakus
0: na boys ne
1: kakus na how dey e dey fie din ba
0: spirit
1: grow ma wura ayi monya kakaku
0: kakaku
1: o jowa bobe madi
0: o ma kakaku o nete waro abusiafo ya trasi da bi ya trasi ya yetu fo kakra
1: oh yes
0: na ene masema mede e ba ba somo no matu edin se eya je ohudi kakaku
1: yes
0: juhudi o
1: e wi ase de juhudi
0: juhudi
1: you can do it juhudi
0: wote ho a juhudi ne fashion ho se obetimi aye
1: yes
0: I can do spirit no man mra wo mu
1: yeah
0: emu ho abomfia wo bibia mu
1: da
0: bibia wo wi ase bia nipa na ye nyankopon boy e be wi ase wi ye omo ofo bia nka ho jeka bia ye nipa nsa no juma edan ye timi nipa na hyehye ye microphone we nipa na ye fu ekuta ye nipa na ye nyankopon bo wi ase wi ye no wo bo mu nua nhoma no yiso wi ye no ye mo ofoforo bia nka ho enti jetum se bibia betimi aye se kaka eku atima ye eche se wonso betimi aye
1: yeah
0: genti a wontimi anya ne se ubu nwa bomfia kakaku
1: yes
0: me ka se wo se emfinhia miensa yade abinwa ha edumadie ne hye yensa no se nya se bia ye jetu ye trim se ye betimi aye
1: ah
0: e bia nka sa me nketefie
1: eh
0: because me jetu musa sa tam na fe na me na ma wi university ah na ma pass out from national service do na ma ye radio pendant so na me ntena kasa fidia eso se bi so da
1: da.
0: Even though kra me tena so mpa na ye news kan
1: yes
0: 5 minutes 3 minutes eno kra mpo no den time ne ba story ba ko pe na be kan enti eno no de wo wi good dream ati ase se sa story ba ko we de wo wo nkwa nkwa be kan ni nyina by say you did the whole show 2 hours
1: ese
0: wo wa wi national service a won't na radio so nye master host to dance je na ye se beye ye o enye ye o je ye ne na form but ye ka kire ho se bi bia ni ho a usi wa adwe pisa wo beye a untimi nye enti mekai sa de no na metifie anapana na pm fremi se ene kwadwe ya common kwai abin wa ha show ni so enti me bai na awukun so wa ha na me ye show so ma di nkomo awie enti mi kwa na me nim de mba ba ye ti mbe tira show ru su bi me kai dental no mi kijawen ene lady ba ko mre fridin so ba kai mi a yes kantonawa yes ena uku enti mi de mbe tira se se agya me nsoma ba bi afi ye ye show ni nyina wie ya awuku se nyame ya aduma show we sia wani ya wie
1: o sign off
0: na wani ya wie a hwan na betiki over me na me betiki over hey mi mi se sei so amuma yama bet that day na yamenu kwene mi wura koye na mi amti mu sa se ye ja chichire ewiase na ya bone catch dey same besoa because eh na mi be dey sei ye be ka dey eh na mi ka kra na nkoye adwin be bre na ba mi tiri mu nkofo e frewo na nkofo ye sei mi tra se din na mi ka se metimi aye
1: I can do it. Believe in yourself.
0: Me jim hudi.
1: You hudi.
0: Me an me kachere ma me akoshia se me ko radio school me kote chatrin na ope no. Me yen century ni ti akonya na ba owu nkwa o. Me ye. Ni for week me bare ma boa me ho. Me twa me voice tena se na me twa kai. Ye be ya de no. Tin na urade. Be bi odi ababetunie. Hwe ma me kan kire o. Abrabona ye bo no. Genti a oda so tebe bia woti ni nyina ne se wonje wonni
1: David
0: wonya akwanya bi se ye bibi na osom de misuro ei misuro eye bi ba kurom program bi ba kurom na se bana ba yamc wonim ka se oba se o mefere ye misuro ene ekoye nka wonya sa akokodro no jitu mu se obetimi aya kasa mre bia nka won tebe bia woti ye ka ukọ twe ye ka che mi school mi se ye nwe school ntra application ko pe adwuma nya wo radio mu
1: ye
0: omode mo na abrantia me ma wie school fem na wie service minim hwe ye se be ye abin wa ha so ne de ye se me ba obra so from production to se obekasa but ma me mom panimfo aba so Mr. Jimmy Efo Agra
1: yeah
0: ene okukuseku I remember that day me call mo office wo Jimmy say obetimi ayekoye en utimi yen so a ebeboa wo
1: yeah
0: enti e ma me nya Jimmy say na adwuma wura na akra se metimi aye a me me say ne hwan wonu a radio ne ndia se koye
1: obetimi aye
0: na mate debi radio wura any programs manager say kwadwo na obetimi ayekoye
1: kono koye
0: na obi tenche se untimi nyi ntina me ntina ho na me say wow ene atom adwuma wura ne programs manager se me nko
1: ah
0: ene dam de beka bi ebeka kakran da bia nyamedia babedrunie timi ka kire won dai se je wo hudi se bibia betimi aye kwasi bro ni timi ye ka obetimi aye bi je ntia won timi nye bi ni se won je wo hunni eno o won je wo hunni
1: yeah
0: enti na won timi nye no Ghana ha ye we ukwa efia ko bi sini high school ya enkra timi ye drones nya Ghana fo e kire se wo je wo hudi na se bia ototo niyama ya bibia ni kwa wuntimi nye dan obetimi asi obi atimi asi dan timu ne no han dan bi ma unzo betimi asi bi obetimi asi je ohudi wa dwim na da show trim se mede ye bo mu ohia ene ye bo mi se ye fru trim na fa show ho se unzo betimi
1: aye
0: asikafo ye hu amu da bi ai de nti ye hu amu ne se wo mu ni show mu trim se om betimi aye dai aye
1: yes
0: ntimi nkasa nche fashion dream say bibia waye wadwe say obeye no obetimi aye
1: yeah
0: emu hwa bomfia ye buye hwa bomfia kanemntea county medin da but ye gitum say betimi aye ntina na yetea watimi ehu ye bi no ntia emu hwa bomfia bibia waye mu yire ho na betimi aye kakaku
1: kwade ma me fa kakra ensoso na afenso no ye ntoaso na bibia enye kamaji hudi ni de believe in yourself
0: ewi
1: ase no bibia wa fasi wani so sa wuye bia na wo adwemu posa ade we eye papa no uji hudi a betimi aye no aye ni ye because ade na we ye no obia even se contractor kra wo besi dan a wajinudi ase asase ne da ho
0: yes
1: wo ye foundation we a wo hwe niema betimi abon se ah ade we mede fa ye ni se a mi ami jimi wudi se ade ne bekwa ko wie ye
0: yes
1: enti bibia wo ye bia kan hu se so di jidie na wan kasa uji uhudi ya emu uwa bonfia ema nipa kasa and discourage you adia na washa asia uye nipa bebrebe kame na adia wedi ya ena dey na yon timi ya ena dey ji uhudi netina si faho plan enitini ya sibi bia sabi sabi yo alele mkuya kula ye kuli ya faho plan
0: aye
1: se wanyem
0: ji uhudi se ge ube timi na kolai
1: ube timi na kolai usi ana ube timi ya senepe
0: aye
1: wasu tse de ukura se sabi yo president bakura na ube timi ya peno eti bibia ye bia uji hu di se sadie we obetimi aye a when the times count le bedru so a wo ye eyeye na ne nyina aye adwen pa aye na techire no se wo ye adie no di adwen papa betechi se ei me ne di adie we ase mi sei se de na kwado esikem wo ba ya ye di ne se ne sada na metie no sika kaku se se aye di wiase safidie we di e wiase fa na nyina na ye di beso aye eti e be ye ne den ye ye ne ye abusua 3 years ni 1,095 days you know ene 3 years pa pepe ye gusua ye ye ye gofo nye son fasuo obisi edru mimene da
0: wentie
1: ya wentimi na eye jidia ye nye wa ya hosie beti mia ye ama na ye ye no ene ye gusua ye ye no etise wutie minye di jumedi ye biya shawonsa sa sore sa jumem sa umpate mo unye bi kwa da ji wundi sa beti mia ye kwa jananu ye kwa bwantina ye ye interview bi Lady bi ona media me fere na msi madam juhudi kwadwo ekwa wi ono na sam no kae no
0: ene trendy
1: tv ni so
0: ene trendy
1: ye because oji ni na chese obu nu obo fi ze na atoma be kakura no ye be sere na nase ye be twa frim esu ye kwawi asema na ye pe no eno no ka ye
0: etia
1: de bia wo ye wasase su bia ye ne papa mu kwa de jumudi se be ye ehia na ehia wa jumudi se ye de obenye sika san ye de wo wunti jumudi de believe in yourself and you can do it and do it better
0: me da se pi kaka kumianfa afrefo ba kumie no bi ye wi a na ye kɔ bosumtwe dc ho na kodi enkomo 0322083581 8358283583 enne me catch us jumudi wonji wonni nti na bibia na o peshot we no wonji wonni nti bibia ba bibia pese obi ye dai eye ma na otua hu sika ji wonudi so betimi aye 0322083581 8352 83583 oba ye kwere tew sesi a na ye kɔ hello
2: hello
0: e bunny
2: oye
0: e bunny
2: oye
0: hey me se wo fa kye adu waji ne hu di se obetima ye gas and oven ama wi ase nyina tenenka ama obi ahu se wo no na ye oven a efe eye papa wo de topa no a enhye na enhye ofie no ene wadi ba bia e bunny di hu di
2: yes

0: enka Christian mu a nka me teacher ni a me wo classroom e kira de enso Ghana ha the common name a obi a de e make significant of spirituality eye malam nti unya dru am pay you station ho na wo se wo hwehwe malam sheik e hwa obi a e bechero e dabena dan so so juma die no e different from days a akanyina e dabena da pa na me yesu nsum nyuma na sunsum nyuma no e ye the stam no obi a wotie nhyira fim bi atu anamon sɛde obetimi because ɛyɛ adeɛ a wode wahoɔden ɔtumfoɔ Nyankopɔn de maa wo wode ayɛ wo wiase nyinaa ɛna ɛmfa wo nyansa ɛmfa wo nimdeɛ ɛmfa baabi yɛ nnipa nan ɛkɔduru nyinaa wo nso woakɔ bi so afei na w'ani aba a ho so sɛ yɛyɛ nnipa tuntum sunsumsɛm ɛku tia yɛn because obi mpɛmpɛnsoɔ a ɔkɔduru wɔ abrabɔm sɛbe wɔamfa sika no ankɔyɛ kokee hoa ɔmfa sika no nkɔdii obi bɔne ɛnɛ me ne wo kasɛ thousand cedis gye sɛ ɔkɔ
1: srɛsrɛ
0: ɔkɔbɔ bosea
1: ɔkɔ obi nkyɛn ɛkɔpɛ mmoa
0: ahoɔden a na kwabrane wɔ once upon a time zim waka dam tumi nkɔ ma maame a ɔbɔ ne ho mmɔden asa aboa n'abusua bɛrima a ɔbɔ ne ho mmɔden asa aboa n'abusua ahwɛ n'abusua ɛna ahia no ama obi ansa nkae no ɔbaa ɔne ne hyɛ abrabɔ ase very good ɔbaa ne gyaa no gyae bi a bɛrima a ɔne ne hyɛ abrabɔ ase very good bɛrima no gyaa ne gyae bi a ɔbaa wiase ne bra mpa ho da deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ boa nnipa biara wayɛ aboa aduru sɛ nnipa boa no obiara nhwɛ n'anim ɔkɔ ɔnoa kura millions de yɛ adwuma ahye ɔkɔgye bosea na ahye ɛne waka kurati wei nyinaa hunu sɛ biribi na ebi a na ɛkutia mabrabɔ biribi na ɛkɔ so wɔ sunsumsɛm mu nti na mabrabɔ awiewie sei afei na worebɛsɔre akɔpɛ nkɔmmɔ a me ne wadi yi nyinaa ho pɛmasi blɛ ɛma obi amfa lɔlegyin sɛ mebam ɛno nyɛ nkramu asɛm ɛnyɛ kristo asɛm ɛyɛ ɛkwan bɛɛ na wobɛfa so wɔ ahonhom no bɛgyaa wo life ama wo ɛno ne hia ɛnti wɔnom a na ɔma no dɛdɛdɛdɛ tete sɛ woɔ no avoid them because at the end of the day wo na yɛadeɛ kum wo na yɛadeɛ ɛsɛe wo wo na na wokɔ ba ɛma nnipa du ɛdidi ɛne na wo nkɔma na wonyɛ bi kura ani ɛyɛ wo na na womɛki wo ma life successful ɛna wo ma koraa nyɛ biribi nni wo na waadeɛ ɛsɛe wo na woba ɛsɛe wo na wo kunu sɛe wo na wo nneɛma nyinaa yɛ basaa don't allow anybody under this planet to deceive you with your spiritual, your spirituality to religion. There be many mem.
1: Ni
0: ba semi ya ai bro fudu ka kras.
1: Ah ni de kodo. O che e mo bia e mo wa e sel.
0: De bi de bi de
1: bi. E fa osuma osum se ye.
0: Osum e
1: ana bi. Ani.
0: Wo na to asase. E dia to ba bi. Ana wunye sika nkotwa bro ku nso. Wo hina ne beje. Wo na wunye ba bi na. Wo na wo pe ba bi. Papa de wo mercy. Anya religion sam. Because I'm crofo the religion are tagging crofo mama 1990 hunu millions 90 hunu na wa akura wuti njira fe mo ko ko sunsun juma yi ni woda nko bi da wo bra patamu wo bra patamu wo e ka sunsun sema bra ma patamu wo Soko ba mpe yo 0245 0245 82 85 82 82 12 0245 0245 85 85 82 82 12 okay problem ni nu
2: pe
0: adwuma sabe sabe atiefo manema mini jimi aduro
1: mhm jimi aduro de se
0: tu mi se wa jimi a
1: eh
0: oba woni mu abi
1: adebo se Yes, if you
0: I know the reason why I'm telling you this truth because almost you may dear me to be a me ben shira FM me catch a Ghana for until the minion and so in my woman me need Jimmy solution. I want my pet a move and I feel concerning me need solution. Oye konkonsania Malam Sheikh mini ho solution nti sa problem ye nu wei mfa mama patam ho na wo ba me nya ho anu yi ana problem ye nu wei emfrɛ me number no ko wo fla me nya anu yi bi anyedei
1: emaw
0: na me number ne eye frɛ ne emaw direction frɛ na kan wa asem wo frɛ na wo kan sɛ we mu bia me ntimi ana wo frɛ na wo gye direction na the problem yenu we bia ba wo lolo fɛ ayɛ wo ka nemum ebia na wani na efra ana efra wo mani frɛ wie a wo na sɛbe wo na mana wo de wo ti pimpim wo nim sɛ obi ani frɛ a automatically tiade mpa ne soda de ntie tiade mpa ne soda ye wo fa ane ne tie abade mo fa ane ne tie abade mu e ma problem no enye 100% nwie ni pa ne yade o hwa ma na wu awie oba wu 40 days ansa no afri wi ase oba no wanya wu awie a mepam wo because me ntimi nsɔwo
2: Bema wu
0: busume mi yensa ansa no afri wiase uba na wa wu awia ana nyam na mekoka ajo se wu nu akodi matem nti uba de meka akire wa ne se kobra malam sheik obi a woni mi wa tase fo wiase ni se meka se kobra 1 2 na ade na sei
1: aso ye ho hwia nyi ye
0: dabi na sei Sa du sem gana hame Mende mi se si me bo Be du sem ha Udi ya hiya minti na me kan Na umufri sa agro Uba pate mu wana abu mu se yes Se eka se kere mu peni ni bi ukuru mu ha obeti ase na dia hia ni ma se mu nujo ti ma problem na e me yire wo kon wie na fi asa yire won sa kan wo de de na ekosane nti wani efra ana efra o pa fa bla manam shiki ma patemo ana sunsun yade e twere e sunsun yade dr bia ba ka cho se me ma wunuru a wo be nom no wonkwa na nyina nti wunya te aduru a wo nom no wonkwa na nyina na che se yade no aba be tenase ono soso wonkwa na nyina nti e twere wo ba me ma wo ho ato stroke sunsun yade opa fabla mapatemu spirituality yade HIV AIDS unum se aduru a yade mam ama ebe substaining wo wiase ene yade ma ye me waduru ebe tu ase nti HIV AIDS ani sunsun yade bibiri fabla malam shiki mapatamu wo
1: 0500 10
0: ebi nsusuwa wa brabo no ohwefi a wufrim ohwe abusun a wufrim a ene ene me fama wa wa wunim se wan pa ho ban bo a aje akupeja ai ojiguye Mustafa nya sika ebi hia no
1: ehwegui
0: Sadik enya sika ebi hia no ena kwa kumanu nsusu nya sika ebi hia no nti wa se de wa pekina uko no uba beti atofom na emum upe bibi dia bo ho ban a ubetimi a sustain
1: sustainment ho no mama
0: akọ wo kwa wa bo
1: he ebetimi aboa wo akọ onim
0: nti upe adwuma bi ho ahun ban bo o ma wo sikasem wa blabo e manentin to na uko da zero a uba ne ka cho se consultation 100 cedia na wo fahin ti opa bible ama wo djuma bi a bla mapatam ho wo ye sika kokoo ho adjuma na sika kokoo ho adjuma no people think said ye okutu gold ne nko a obi nsoso to nso na bra bo ajija obi nsoso wona ye excavator no na bra bo ajija na wo awutu no wo na wo konya bi ba adie diye nti okwa di won sako cancer asiwe na don sako cancer asiwe wo yesa na wo sense ase no a police phone ya soldier for okra ni bebere wo so ti ope sika kokko hu yidie ope se utu a unye bi fa wo nya bi di asiesi asase no dia brashiki mai ho e wo sokoban ampeyo onsusu uye kuyani usone obla na wo bre sebi ayi asekura wo che ya na edin so kapre ni ho adwuma
1: asi ayi asekura cha kra edi
0: no adwuma nso even including mason na carpenter fo adwuma nso nkrofo abebre wo wiase wo obi bre wa bre no me ni wo kase nko wa abrosan kra nkenche no nso dan tia kraa no wo se struggle wi ase nso so ye ye adwuma di ye ye adwuma di ye to ye adwuma na wuni ye na ya no mfo yi sa e to mlada na me I'm just creating your awareness me me wani aba wo so se wo be kode ya ne koni ye preko ago nkwa obi ya ne oni ase sebe wada uruma wo wa wuti nhyira fm bia no ye mfo so ne ye pa bibiribi ne nhyira fm every day modema gana fo e duru ha ye mfo so ye tufo se wo be kode ya wo pa no akoni ye yeso wo ye kompa
1: wani kese
0: na wo kasa
1: ajiji
0: nti wo nkwa wo nko ne mu be kode ya ko ba bia ubenya pemisi bre e bia die u se wu a wu ntimi nchia wa yiasi na nsu wu ni kapri wa wu no ani sei na ame enti 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 opese wutu kwan akwan nyina wafa so akwan yesa nyina wafa so akwan tuo no ema so okwa bema na ofuta akodane oba okwa oba na ofuta akodane bema onsoso obere saa na atimi tu kwan na nimse odoje wo mo ukoduru hwa na musiye ni uye bibie mfa krata kura unye bide bia na ashanko ofu ase wo gana ye bo boy asa afri ha deshiye akoburo ni kru masa akoye bo boy wonu ya gana ni nsem na bia ayon senseme susu ukoduru ye wanya krata unye ejuma ye yadie ni wudi esie yadie nkuwa ubi bia nkoso unu ubi kasa waha asa wabuwao hui sam akwantu unu nzuso ibia na ufri hana akotina sefi ina niyema ye sese niyema ye jigu ibia ufri sefi na abu kumase niyema ye say ufri kumase akotina nkana niyema ye say ufri nkana betina kumase ufri kakotina sere ufri sere mwa bakumase niyema ye say ninyi na ya akwantu upe ni peme si bla bla soko bain ampeyo maalem sheka pate muo ikure tu wa sese untimi nko nipem ukwa uhus play buru 20
2: enshi raya fe
0: unse kuru biya sabi ya bon tu uko nipem wa
1: ane eze ikure tu wale se enka abem
0: ukwa njiso wade bani difa
1: ya chichire
0: chichena
1: ya kataso wa
0: kataso na tu spray guhon sanya wa na ututwa so namo wede ya na pese wua ba maalam shek ma patem ho a na ma na wu ni pa bebelebe na enan no edua etutwa so nam no sanya wa na ututwa so namo anajo e wo ba yie kampo de ya opa oba patem ho a mekum saa ekuru no ama wo nsusu ebi a adutuo na adutuo ani duabo difference nhyɛ da nim
1: adutuo ɛne duabɔ susue na ntam
0: no aduabɔ no ne deɛ ne sɛ ɛnya wa ne ebiku but adutuo bi wɔ hɔ a ɛhɔ a ne wahoho no ɛhɔ a ne watwe ɛhɔ a ne wahoho no ɛhɔ a ne watwe ɛno nyɛ duabɔ ɛno yɛ adutuo na agya ma nso meka akyerɛ Ghanafoɔ sɛ adutuo a yɛbɛto a bɛhu sɛ wahohu no nyinaa no na ɛfom wo efumwa na eja wo yade adi tu ankasa ye tu ni nya wa less than 5 minutes u free at yesu fo wi ase nti se ebema onan honhunu benma onan ye kuru ma onan pora na kese efumwo bet ebi ja wo ni hia because da bia onan ahono da bia onan pro ntina kakra wo nyina na wo ni nyina fight because wo ni ahoto won so so ntimi nsore se onkoma na sika da ho ntu ye okay nti afomwa eja wo hia wo du sika nyina eko nti hu ni sa wo pa na wo tu mirika ba sokko ba ampeyo apatamu wo na mapeni pemesi brama ene mu madutu ankasa de obi ene ho adutu obi nya na obi nya 5 minutes
1: de tu adu na se o
0: na adutu de adutu nya wa aje kura won kan bi ya ti san nan kan pokana man onya tiam no anu no nti efom wa no ada onya mi ase na wo pe ho pe mesi bra na wo wa pe ni ye ene duabon so so enye duabon ko ane odi kosu abo ho de o ma da ase na mawu yitimi bo dua ma wa bra bo hia hu hia hu hia hu hia bi hia wo ye mu manyi na ene no microphone ti sunsum yuma ase nti wo ka ne tra ye wo spiritual cast bi wo ha ye de no me e se no me ye duabo ye de ato o ma so ye de ato wa bra bo so yitimi de to oba papa wa de ye so onye bida bema papa ni di bia tuna wadi yesu onye bida nti saadu ya boni nina upe humpe mesibra upa ochena humachinu waba mapete muo ejuwada ube timi haba ebenada di uni nonsinyo tu nonsinyo benada na miyebe isem tu upe nesaa no waba upe nsusu na ube ira huna mpe yu kwa ya na wafle
1: 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: so mu ni kapre nti court nsensem oba mapata mu ho a eh ebeboa oma abrabo na ebisi basa oba oso wi mu a wa ujina chire wa otimi so ofie ho ifie ni nsheye
1: ono akwa bi wane ne papa ti ho papa mishi yo papa mishi wate akwasi kosona shi na dewa mtede bia woshi seji atu ni mu seji atu ni
0: mu
1: enye shiri bia ehe wate papa mishi yo papa mishi wate kosona shi na dewa mtede bia woshi sene eje na atu ni mu woshi
0: waa wo cheki unfie na omane betanase na omu keka unhu biku unti bidinta iwe woho na we woho we woho we woho we woho ena wo nso so a one be oba be da nji se wo konom China duro u be kun ni padua na ansa na wa firi wiase yade ebo wa obi antimi nso nso nso anu aduro ma yale a yetimi ehun adwuma e yale a hunhun bi nsa wom onu nuru boni na no no se wedie na nyetumi bi ane die akire ntie nkonyetumi bi ankopam no
1: ankopam no
0: doctor antimi a aduro antimi ye kuro mu wa ohia ntihu se ekiri no kre na me ahia me dada ntihu kre na me meka akire wo
1: no kre
0: o ma bruni nuru bi enye kum ni padua na because eye sunsun nsama na ye eboa wo ana doctor ne nso so eye die wo hunu no nso so na doctor antimi na tumi antimi a
1: nti na owie yaba
0: wo wie yaba intuition abema na ewo fo ne mema sem wo fo ma na wo aba na ahunhuma screening na ya huhuru ni padua ni na mu aye denden den ukonu no mu nuru na de bro ba ni padua ni ma ubewu na nipa na mo no aye tantantantantant sabio wo firi ni dua so
1: asare ni aso
0: ah ono sa no sa ko na omo daada na no na omo yaza omo yaza wodi tena ho tena ho na se ya na me na me soma wo mo yitufu a uni panina u twem na obi tu ne bafo a fa bi tu asumo
1: wonti
0: sunsum semda ne dru memene da nwumre na wo beto se malam shake ma firi ma patam ho aba abetena ha na wati bi na a word to a wise na teza wonya wise ntine nye na for you
1: obonyetafo ebuni be yan kana se
0: a word to a wise is enough and there some one tiase a teza you are not wise enti ne nyina pemesi bre edia na o peba sunsum awade ana sunsum na esel uye wiase adwuma nyina abrabo hunu so e wo ho ase abrabo no eyeyi e wo ho ana ajiegu e wo ase eyeyi e wo ho ana ajiegu wo ye wiase nyuma nyina adobie wo se nipa do wo ton ye ntɔ wo kɔta ye ntɔn obi e ton ayetɔ ye digya wa ana agu wo hyɛ bra dane nti woni mu nyuma ye tan ye kwa ye nkrawo uye mesi adwuma uye fitani uye wa unyuma enye manyina jiegu yesi boafo ni kuro mu ha ebi wo sokoba ampeyo adusem nyina ati sofo abia yesi wo aben konfo se nya duro ni aduro na ne ebinfo ne wo kasa opa wa basokoba ampeyo mi consultation fee 100 cedis ifia danko ane da me nya adwuma me number is Ajaman so me sorry me de enkra bi ne ja Ghana wo ni ye ni kokura 104.5 ye wo part ni bi oni pa ho ni pa kotodwe ni pa sisi oba ne se me nye ebizi a ni nyina me ye ho adwuma ne mum oba na ma ye ebizi a ano na ye ana me ntimi tigana fo nhyane nso utumfo nyankopon adoma na hotse sane mo bisi assalamu alaykum
1: alaykum salam 104.5